0: يا سلام، انا قلت لك مش هتنزل والله. ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنتي؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش والله العظيم ما اعرف.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطر. اقفل انت الاول بقى،
1: مش قادر اقفل وانت